بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। وزكريا ويحيى وعيسى والياس اور زكريا اور يحيى اور عيسى علیہ السلام اور الياس علیہ السلام یہ سب بھی اسی کی اولاد تھے۔ کل من الصالحین یہ سب نیک لوگ تھے، یعنی دور تک اولاد میں نیکی رہی، نسل در نسل سالہا سال تک نیک اولاد نصیب ہوئی۔ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز اس عورت کے پوتے تھے نا کہ جس نے اپنی ماں کو روکا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا، غلط کام نہیں کرنا، ہم نے نسلوں تک نیکی گئی۔ ہم عموماً نیکی کا صلہ کیا چاہتے ہیں؟ فوراً، انسٹنٹ، ابھی نفل پڑے، ابھی آسمان سے گر پڑنا چاہیے وہ سب کچھ جو میں نے مانگا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَر، ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے اور وہ اپنے وقت پر آتی ہے، لیکن ہم عموماً بے صبری کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ قربانیاں کی، پہلا پارا یاد کر لیجئے، کیا کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے اللہ کی خاطر۔ وقتی طور پر تو ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا، پتھر کھانے کی بھی دھمکی ملی، گھر بھی چھوڑنا پڑا، بیٹا اور بیوی کو بھی چھوڑنا پڑا، بیٹے کے گلے پہ چھری بھی پھیرنی پڑی۔ اس دور میں جب یہ ہو رہا تھا تو یوں لگتا تھا آج ابراہیم یا ان کی نسلیں مٹ گئیں۔ جب بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کا حکم ہوا، کتنا مشکل کام، لیکن یہ امتحان تھے سارے، اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام حقیقی معنوں میں نیکوکار تھے، محسنین میں سے تھے، محسنین، اس لیے اللہ تعالی ناقدری نہیں کرتے کسی کی نیکی کی، اس کی جزا ان کو دی گئی جو دنیا نے دیکھی۔ وہ اسماعیل و یسع و یونس و لوط و کلن فضلنا علی العالمین، اور ان سب کو بھی اگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانا جائے تو یہ صیغہ تغلیب کے طور پر ہوگا۔ تغلیب عربی کا ایک قاعدہ ہے، غالب آنا۔ جیسے اچھا یہاں عیسیٰ علیہ السلام تو کسی کی اولاد نہیں تھے، تو یہ کیا بات ہوئی، کیوں لکھ دیا گیا عیسیٰ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیٹی کی یا عورت کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی اولاد شمار ہوتی، یعنی نواسا ہونا تعلق کو ختم نہیں کر دیتا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں تو ان کی اولاد حضور کی اولاد شمار ہوتی ہے۔ آپ نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا ان ابنی ہاذا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان اتفاق پیدا کرے۔ ایک پیشن گوئی کی تھی آپ نے حضرت حسن کے بارے میں۔ تو بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے، اسی لیے حضرت مریم انہی کی نسل میں سے تھیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد

قد بھی اسی دادا کی اولاد شمار ہوئی. ومن آبائہم اور ان کے آبا و اجداد میں سے, وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے, واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے, واجتبیناہم اور ان کو چن لیا ہم نے. اجتبا چن لینا, اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیا. وہدیناہم اور ہم نے ان کو راہ دکھائی, کس کی, الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی. ذالک ھدی اللہ یہ ہے اللہ کی ہدایت, یہدی بہ من یشاء من عبادی ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے.

کر بھی آتے ہیں. اچھا مرد تو نہیں کڑوا رہتا, یہ بھی ہوتا ہے. یہ ان کو کیسے پتا چل گیا میری ساری باتوں کا؟ حکیم کو اسی لیے حکیم کہتے ہیں کہ اس کو اللہ حکمت دیتا ہے. یہ حکمت تجربے اور مشاہدے سے آتی ہے, انوالومنٹ سے آتی, محنت کرنے سے آتی, کوشش اور طلب سے آتی. آپ دیکھیں گے جب آپ کا واسطہ بہت لوگوں سے رہتا ہے نا, تو آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کی شکل دیکھتے ہی اس کی ذہنیت, اس کی حالت پہچان جاتے ہیں. تو یہ غیب کا علم نہیں ہوتا. یہ کیا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ آپ لوگوں کو سٹڈی کر لیتے ہیں کہ لوگوں کے اندر آپ کھلنے لگتے ہیں, خود بخود ایک فیلنگ آنے لگتی. یہ بھی ایک حکمت ہوتی. حکمت گہری بصیرت کو کہتے ہیں نا, گہری بصیرت, وہ پہچان جو عام لوگوں کو نہیں ملتی. مثلا ہر ماں کو اپنے بچوں کی عادات اور حرکات کے بارے میں کیا ہوتا ہے, ایک خاص حکمت میسر آتی. اور اکثر آپ نے دیکھا گا کہ بچے آپ سے کہتے ہیں, ماما آپ کو کیسے پتا چل گیا, آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے, واقعی کیا آپ غیب جانتے ہوتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے بچے میں اتنے انوالو ہوتے ہیں, اتنا کنسرن ہوتا ہے آپ کا ان کے دکھ درد بیماری. فزیکلی بھی وہ آپ کے اندر اتنا عرصہ رہتے ہیں. تو بعض اوقات باپ کو وہ باتیں نہیں پتا چلتی جو ماں کو چل جاتی. چھوٹی چھوٹی چیزیں, وہ یوں لگتا ہے جیسے کہ الہام ہو رہا ہے نا, اس نے آج پڑھا نہیں, اس نے آج کھایا نہیں, یہ آج وقت پہ نہیں سویا. صرف صبح شکل دیکھ کے آپ بچوں کی بتا سکتے ہیں کہ لیٹ سوئے. یہ سب باتیں کہاں سے آئیں؟ کیونکہ آپ کا کنسرن ہے ان کے ساتھ, تعلق ہے, ایک کشش ہے ان کے لیے. یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو دوسرے کے اندر جھانکنے کا موقع دے دیتی. تو یہ بھی ان کو آرٹیفیشلی انبیاء کو حکمت یوں پلانٹ نہیں کی گئی تھی, وہ ان کی نیکیوں خوبیوں اللہ سے محبت اور ایک کنسرن کی وجہ سے ان کے اندر آئی تھی. جو بھی انسان بنا لے اس کو اپنا رہنما, پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس پر زندگی کی حقیقتوں کے راز کھلنے لگتے ہیں, اس کو اچھے برے کی ایک اور ہی طرح کی پہچان ہونے لگتی, اس کے نفع نقصان کے معیار بدل جاتے, اس کے لین دین کے معاملات بدل جاتے. اب اس پر قرآن نے کیا کیا, جیسے ایک ٹارچ ہوتی ہے نا کہ وہ روشنی ڈال دی آپ پر, اب آپ وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, اگر یہ لوگ ان احکامات کا انکار کرتے, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, تو ہم یہ نعمت کچھ اور لوگوں کو سپرد کر دیتے جو اس کے منکر نہیں. یکفر بہا سے مراد, اگر یہ انبیاء اس حکمت کو قبول نہ کرتے, اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہ رکھتے, تو ان کو بھی یہ نہ ملتی, ہم یہ نعمت کسی اور کو دے دیتے. اور دوسرا ہاؤلائے سے مراد کون ہے؟ شرک کرنے والے, کہ ہم نے تو انبیاء کو یہ سب کچھ دیا لیکن یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ کفر کر رہے ہیں, اگر یہ کفر کرتے ہیں تو ہم یہ نعمت کسی اور کو دے دیں گے جو اس کے انکاری نہیں ہوں گے. یعنی یہ دین کسی اور کے پاس چلا جائے گا, انبیاء کسی اور کے رہنما ہو جائیں گے. اب دیکھیں نا, مکہ میں اسلام کی دعوت دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, دی تھی نا. اب جب وہاں کے لوگوں نے قبول نہیں کی اور اسی حالت میں فوت ہو گئے, تو آج آپ دیکھیں عرب تو کیا بے شمار عجم جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے, اور خود اس دور میں بھی ہو گئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھریٹ ہے, اگر تم نہیں اس چیز کو قبول کرتے جو ہم نے انبیاء کے ذریعے تم کو دی, تو کوئی نہیں, ہم تم سے لے کے کسی اور کے حوالے کر دیں گے. وکلنا, توکیل ہوتا ہے کسی کے حوالے کرنا, حوالہ دار اسی لیے کہتے ہیں نا وکیل کو. اولئک الذین ھدی اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی, یعنی انبیاء. فبہداہ مقتدی, انہی کے راستے پہ تم چلو. فبہداہ مقتدی, اس سے ایک بڑا اصول پتہ چلتا ہے, بہت بڑا اصول, جو اگر آپ یاد رکھ سکیں تو انشاءاللہ تعالی دین کی بہت سی باتیں سمجھنے میں مدد ملے گی آپ کو, قرآن کی تفسیر میں مدد ملے گی. آپ دیکھیں کہ پچھلے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا وہ سب کا سب انویلڈ نہیں ہوا, کیونکہ یہ آیت کیا کہتی ہے, ان کے نمونے کو فالو کرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم اپنے پچھلے پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرو. اگر آپ کو کہا گیا تو کیا ہم کو نہیں کہا گیا؟ اچھا, بعض وقت یہ ہوتا ہے نا کہ جب میں خواتین کو مثال دیتی ہوں حضرت مریم کی کہ اللہ نے ان کو چن لیا, یا حضرت ہاجرہ کی, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ تو پچھلی قوموں کے لوگ تھے نا, آج کے تھوڑی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ قابل مثال ہی نہیں تھے, قابل ذکر ہی نہیں تھے, تو قرآن میں ان کا تذکرہ کیوں آیا؟ لہٰذا یہ کہنا کہ پچھلے انبیاء کی باتیں قابل عمل نہیں, ہم تو صرف حضور کی مانیں گے,

تو ما انزل الیک وما انزل من قبلک پہ پھر ایمان کیسے لائیں گے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی کتابوں میں اگر کچھ چیزیں مکس ہو گئی ہیں تو پھر معیار قرآن ہوگا، لیکن اگر قرآن ان کے کسی عمل کا ذکر کرتا ہے تو وہ عمل ہمارے لیے بھی حجت ہوگا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان ہوا الا ذکرا للعالمین، یہ نہیں مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے، یعنی یہ قرآن. اے لوگوں، میں نے تم کو حق پہنچایا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا. اگر تم نہیں مانو گے تو یہ تو سب دنیا کے لیے پیغام ہے، کوئی اور مان لے گا. وما قدر اللہ حق قدره، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا. قاف دال ر قدر، لفظی معنی ہے اندازہ کرنا، کسی چیز کی اصل حقیقت جاننا اور معرفت حاصل کرنا. تقدیر کا لفظ بھی اسی سے ہے. تقدیر کا اصل علم اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کا اندازہ ہے، اللہ کا علم ہے. کسی بھی چیز کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالی خود زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدره، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا، یعنی اللہ کے بارے میں صحیح اندازہ قائم ہی نہیں کیا، صحیح علم حاصل ہی نہیں کیا، خدا کی ذات کی صحیح معرفت پہچانی ہی نہیں. اب دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اسی وقت بنتی ہے، آپ اسی وقت اس کو محسوس کر سکتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں صحیح طور پر جانتے ہوں. ایک ہیرے کو صحیح معنوں میں کون پہچان سکتا ہے؟ جوہری، وہی اس کی قدر جانتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی قیمت پہچانتا ہے، اس کی اصلیت کو جانتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے. لیکن ایک نادان شخص، ایک لا علم شخص اسے محض ایک خوبصورت پتھر سمجھتا ہے. ایک اچھی کتاب جس کو ہم نے پڑھنا رکھا ہو، جس کے بارے میں ہم کچھ نہ جانتے ہوں، تو ہم اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ کبھی جلانے کے لیے ضرورت پڑے کچھ تو اس کو آگ میں بھی جھونک دیں، کیونکہ ہمارے خیال میں وہ ایک بیکار چیز ہے. ہماری ضرورت یہ ہے کہ اس وقت ہمیں آگ مہیا ہو، اور یہ کتاب آگ کے بھڑکانے میں بہت عمدہ کردار ادا کر سکتی ہے اس کو اگر جلا دیا جائے. ایک وقت تھا مصحاشہ کتابیں لکھی گئیں، ایک ایک لائبریری میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں تھیں. پھر مسلمانوں کے زوال کا دور آیا، ان کے دشمنوں کے ہاتھوں وہ کتابیں جلا دی گئیں. اسپین میں مسلمانوں کی کتابوں کو جلا کر ان کے اندر مسلمانوں کو پھینکا گیا. اس پر نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی تلملا اٹھے کہ یہ انسانیت کی توہین تو تھی ہی، انسانیت کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا کہ کتابیں جلا دی گئیں. ہلاکو خان جیسے انسان نے جہاں عربوں کو تہس نہس کیا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی دجلہ و فرات میں بہا دیا کہ جن کا وہ دشمن بن کے آیا تھا ان کی کتابوں کا بھی وہ دشمن بن گیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض علاقوں میں گھروں کے اندر بہت پرانی ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں موجود ہوتی، جو اپنے آبا و اجداد کی بعض اوقات ایک نشانی ہوتی. آبا و اجداد عالم ہوتے ہیں، پھر اولاد علم کی طرف اگر توجہ نہیں دیتی تو جہالت پھیلتی چلی جاتی ہے، اور نتیجتاً ان کتابوں کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی، اور اولاد ان کو ردی میں چند پیسے کمانے کے لیے بعض اوقات بیچ ڈالتی ہے. لیکن ایسے میں اگر وہی کتاب کسی عالم کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، کہ وہ بہت قیمتی چیز ہے، نادر ہے. میں نے خود جب اپنی پی ایچ ڈی کے دوران مختلف علاقوں کے اسٹڈی ٹورز کیے تو لائبریریز سے بعض اوقات سینکڑوں سال پرانی کتابوں کی فوٹو کاپیز تو نہیں بنا کرتی، ان کی مائکرو فلمز بنتی ہیں. مائکرو فلم کیسے ہوتی ہے کہ اتنے سے حصے میں اسے تصویر اتار لی جاتی، پھر اس کے بعد اس کو پروجیکٹر پہ چلایا جاتا ہے تو پراپر پیج کی شکل میں دکھتی. تو ہزاروں روپے کی مالیت کی کئی ایسی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کی ہم صرف تصویریں بنا کر لائے ہوئے ہیں. اب ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ ان کے اندر کیا ہے، اس ڈبی میں یہ جو اسکرول ہے یہ کیا چیز ہے، اور اگر ہم ان کو اس کی معرفت نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اسے اٹھا کے ردی کے کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیں. تو ہمیشہ انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں. دشمن سے مرادی کو اس کو نقصان دیتا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہوتا

جبکہ کسی پھل کے اوپر چھلکے میں کتنے وٹامنز ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے چھیل کر کہاں پھینکتے ہیں، روش میں، ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں. حالانکہ اگر وہی چیز ہمارے جسم کے اندر چلی جائے تو ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. بہت سی چیز کے بیجوں کے بارے میں عموماً لوگ ان کے فوائد نہیں جانتے ہوتے، تو وہ پھل کھا لیتے ہیں اور بیج پھینک دیتے ہیں. حالانکہ جو ان کی قیمت جانتے ہیں بعض اوقات وہ ان کو مہنگے داموں بھی خرید لیتے ہیں. لیکن ہمارا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہوتے. قرآن حکیم جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، بہترین کتاب ہے، عظیم خزانہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا رہا؟ اب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہی کتابیں، وہی تفسیریں جو سالوں سے آپ کے گھر میں منتظر تھیں کسی مہربان کی کہ کوئی ان کو کھولے، اور کوئی ان کو کھولنے کو تیار نہ تھا. آج جب آپ کو اس کتاب کے پڑھنے میں لطف آنے لگا، آپ کو سکون محسوس ہونے لگا، تو وہی کتابیں بہت قیمتی ہو گئیں. تو کوئی بھی چیز اسی وقت اس کی قدردانی ہوتی ہے جب اس کے فوائد معلوم ہوتے ہیں. قرآن حکیم ہمارے گھروں میں بند پڑا تھا، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا خزانہ ہے، لہٰذا کبھی ہم نے اس کے اوپر اتنا وقت ہی نہیں لگایا، اس کو کھولا ہی نہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دی. وہ بیچارہ انتظار ہی کرتا رہا اور ہم لگے رہے دوسری کتابیں پڑھنے پڑھانے میں. اور ہمارے بچے، ہماری نئی نوجوان نسل، ابھی بھی ہم سب کے گھروں میں کن چیزوں پر محنت ہو رہی ہے، کن کتابوں کی قدردانی ہے. ڈیکوریشن کے لیے بھی اصلی یا نقلی انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے خول یا اصل کتاب ہزاروں روپے کی مالیت کی لا کر سجائی جاتی ہے. سجانے کی حد تک بھی قدردانی انہی کی ہوتی ہے، اور قرآن پاک تو چھپا چھپا کے اندر کی الماریوں میں بند کیے جاتے ہیں. ہاں، اگر کوئی بہت خوبصورت نسخہ ہو تو اس کو سجاوٹ کے لیے رکھ بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے اور جو اس کے ڈیپتھ میں ہیرے جواہرات ہیں یا موتی ہیں قیمتی، ان سے چونکہ ہم لا علم ہوتے ہیں، لہٰذا اس کتاب کا حق نہیں دیتے جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا. اسی لیے تو انسان کو کہا گیا انہ کانا ظلوماً جہولا، ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، اور جاہل ہونے کی وجہ سے ظالم ہے. پتہ ہی نہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، میرا کل کو امتحان کتنا سخت ہے، اس کی تیاری کے لیے مجھے مدد کہاں سے ملے گی؟ اس کتاب سے. اور یہ کتاب تو بند ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. اور نہ صرف یہ کہ اس کتاب کے ساتھ، بلکہ اس کتاب کے بھیجنے والے کے ساتھ بھی ہم نے یہی کچھ کر رکھا ہے. یہاں پر اصل میں بات یہود کے لیے ہو رہی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. وہ کیسے؟ جب ان سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہ کیا آپ سچے نبی ہیں اور کیا آپ پر وحی آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کبھی کسی پر کوئی وحی نہیں کی. اسی لیے فرمایا اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے اللہ کی ناقدری کی، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا. یہ ایک انتہائی ڈھٹائی کا رویہ ہے. انسان جب کسی چیز کا مخالف ہو جاتا ہے تو بسا اوقات انصاف کا دامن بھی چھوڑ دیتا ہے. مثلاً آپ کا بچہ آپ سے کچھ مانگ رہا تھا، آپ نے اس کو نہیں دیا یا دینے میں دیر کی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اب میں نہیں لوں گا، کچھ بھی نہیں لوں گا، اور آج تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. یہ سب کچھ وہ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے؟ انصاف کے ساتھ نہیں. اس کا یہ رویہ عقل مندی کا رویہ نہیں ہوتا، جذباتی رویہ ہوتا ہے، ناراضگی کا رویہ. یہود کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، اس حسد کی آگ میں جل کر وہ آپ کی خوبیوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور آپ کی طرف آنے والی کتاب کی بھی قدردانی نہ کر پاتے. اور اس معاملے میں وہ اتنے حد سے بڑھے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اس قرآن کی بات کرتے ہو، اللہ نے تو کبھی کچھ بھی نہیں اتارا، کچھ اور بھی نہیں اتارا. یعنی صرف قرآن کی تردید ہی نہیں، سب کتابوں کی کر ڈالی کہ جیسے میں تو کچھ بھی نہیں لوں گا یا تو کچھ بھی نہیں کھاؤں گا.
یہ ایک انتہا پسندانہ رویہ ہوتا ہے جو کسی غصے، غضب، انتقام، حسد کو ظاہر کرتا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ گویا وحی کا نازل نہ ہونا دراصل اللہ کی قدرت کا غلط اندازہ ہے، یا پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہانت کے ہتھیار اور تصرف کے اختیار تو دیے لیکن صحیح رہنمائی کا انتظام نہیں کیا، اور دنیا میں ایسے ہی اندھا دھن چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا غلط اندازہ ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من انزل الکتاب، کس نے اتاری ہے وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ یعنی تم کہتے ہو اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، ان سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب کہاں سے آئی تھی، کیا وہ اللہ نے نہیں اتاری تھی؟ نورن وہدل للناس، جو نور تھی، لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ تجعلونہ قراطیسا، قراطیس قرطاس کی جمع ہے، قرطاس ورقے کو کہتے ہیں، کاغذ کو، جس کو تم صفحہ صفحہ کر کے رکھتے ہو، پارا پارا کر کے رکھتے ہو۔ یعنی یہ لوگ اپنی کتاب کو یکجا نہیں رکھتے تھے، الگ الگ کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ تاکہ بوقت ضرورت جو حصہ چھپانا چاہیں وہ کاغذ نکال کے رکھ دیں اور کہیں ہماری کتاب میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ خاص طور پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق پیشن گوئیاں، آیات چھپا دی تھیں۔ تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، دکھاتے ہو اس کو، یعنی کچھ حصہ، وتخفون کثیرا، اور چھپا جاتے ہو بہت سا۔ مثلا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ ایک دفعہ ان سے جب شادی شدہ زانی کی سزا کی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کیا کیا، سنگسار والی آیات کو چھپا دیا۔ وعلمتم ما لم تعلموا، اور تم سکھائے گئے جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ اے علماء یہود، تمہارے علم کا سورس کیا ہے؟ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو وہ کچھ سکھایا گیا جو تم جانتے نہ تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اللہ نے۔ یہ کس کا جواب ہے؟ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ کا، اسی آیت کے شروع میں دیکھیے، قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ، ان سے پوچھئے کس نے کتاب اتاری، اس کا جواب دیا جا رہا ہے قُلِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اللہ نے اتاری ہے۔ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، پھر چھوڑو ان کو اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ کیوں ان کو چھوڑ دو بحثیں کرنے کو؟ خوض کا لفظی معنی ہے پانی میں اترنا، پھر ہر کام میں گھسنا، ہر چیز میں ٹانگ اڑانا جس کو کہتے ہیں، اور مراد ہے یہاں بےہودہ گوئی، باتیں بنانا۔ کیونکہ باتیں بنانے والے کا بھی شغل کیا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا، وہ ہر دوسرے شخص کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ فرمایا کہ ان کو ان کی بحثوں میں، ان کی لایانی باتوں میں، بیکار چیزوں میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف نہ کرنے والے انسانوں کے ساتھ انصاف نہ کریں گے اور اس کا حق ادا نہ کریں گے، لہذا ان سے بحث مت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: GAFM Network par KTN News.
3: یہ خاتمے لائے پاکستان ایک پیرو بھی ہے کوششوں تیز کرے چھوں عرب میڈیا موجب مسعود کے اتوی شکل لینے جو لائے پاکستان کی اہم شخصیت اج تہران پہنچی ایرانی قیادت سے ملاقات کری عید الاضحیٰ بعد اسلام آباد میں گاڑیوں کے بے دور دوران جنگ بندی معاہدے سے سہیوں تھن جو امکان ہے پاکستانی اہم شخصیت کے اج دوبارہ دورے دوران ایران امریکہ وچ میں اتوی معاہدے کے مسودے جو پن اعلان تھی سکے تو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: دس پروگرام از براٹ یو بائی
4: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
5: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں, مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹیو ہے. ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں. انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے, جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے.
6: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

ٹنڈو غلام حیدر میں قتل تھل نوجوان جو مڑ پوسٹ مارٹم بعد وارسن حوالے رات دیر سان مال جے واڑے تا وتھل نوجوان شانواز ٹنڈو غلام حیدر میں قتل تھل نوجوان جو مڑ پوسٹ مارٹم بعد وارسن حوالے رات دیر سان مال جے واڑے تا وتھل نوجوان شانواز عرف بابو لگاری کے ہتھیار ان قتل کیا ہو۔

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجیب دندڑا سبھی سماعتوں کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ بالکل دعاؤں کے سمندر چاہتوں کی بارش اللہ سب خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیز سے جاگ کر زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت، چاند سے تارے تک، ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سکھر، موہرو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی، اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو۔ ہاں جی جناب، وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل جی، آپ کی محبت و سماعت اور چاہتوں کا بےحد والا شکریہ، پروگرام آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، استعمال کر چکے ہیں، تو جناب بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ اس طریقے کار سے جو ہے نا آپ اپنی خوبصورتی کو واپس لا سکتے ہیں، آپ اپنی خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اسکن اگر چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ گلوئنگ رہے، تو آپ نے استعمال کرنا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا۔ اور کون سی پروڈکٹس ہیں، کیسے لگانے ہیں، کیوں لگانے ہیں، کب لگانے ہیں، یہ بہت زیادہ والی باتیں آپ لوگوں کو بتائیں گے، لیکن کتنا کتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل جی، ذرا اپنا تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فور ریزن the most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ Sidra Muskan, naam to sunai hoga. So bilkul aapki Sidra aap logo ke sath sath mukhatab ho chuki hai beautiful se program mein aap logo ko beautiful banane ke liye. Chaliye ji, jaldi jaldi se hamare program ka hissa bante jaiye aur bataiye ki aap bhi hamare sath maujood hain, kahan kahan se sun rahe hain, aur sath hi sath apne haal chaal batate jaiye to dear listeners, anta ki fahalat kaise hai aapki halat. Umeed hai chadidan ke bilkul theek thaak honge, sab kul mood ke sath bilkul program ka intezar kare honge. To aapke jo intezar ki ghadiyan thi na, wo khatam ho chuki hai. فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک، یعنی کہ ٹھیک اب سے لے کر میں پورے تین بجے تک آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں، اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، اور جناب بہت زیادہ والی باتیں کریں گے، بہت زیادہ والا فن کریں گے، اور بہت زیادہ والے خوبصورتی کے راز آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو جلدی جلدی سے ہمارے ساتھ ساتھ جڑنے کے لیے، ہمارے ساتھ ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے، ہمارے ساتھ فن کرنے کے لیے ریڈی ہیڈی ہو جائیے، کیونکہ یہ پروگرام آپ لوگوں کا ہے، اور آپ لوگ اگر نہیں ہوں گے تو مزہ کیسے آئے گا۔ تو بالکل جی، آ جائیے پروگرام میں، اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فریو کرنا ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسے بہت ساری انٹیاں، امیائیں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے سمائل لاتے اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں کہ آگا سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ بالکل جی، آگا سے پروگرام کیا جائے گا، اور آج ایک بہت پیارا سا ہم کلام سنتے ہیں پروگرام کے اندر، اور کلام سن کے اس کے بعد نا ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو آج کے پروگرام میں کیا ہوگا یہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری تین بجے تک آپ سنتے رہیے، انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے، کیونکہ آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔

ریاض احمد لاہور بھی ہمارا شو سن رہی ہیں, ویلکم. صدق خالد کہتے ہیں میرے موبائل سیٹ میں آئینہ فٹ, سو میں 24/7 آئینہ دیکھتا رہتا ہوں, اس سے مجھے اپنے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. کیا بات ہے, چاچا تو بابا چاچا ہے نا. کہتے آج ٹاپک بڑا سندر رکھا ہے آپ نے, سچی بتائیں. اچھا ریاض احمد کہتے شو نائس ہے آپ کا. وعلیکم السلام جی, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اور یہ ہیں جی چاچا خالد کہتے خوبصورتی تو ڈی اسکن کریم سے آسان, اور دل کی خوبصورتی وائٹش لولی کریم سے آسان. کیا مطلب, ایک لگاتے دوسری کھاتے. نہ کرے.

لگتا کہ آج کل کے دور میں کوئی ایسا انسان بھی ہوگا جو چاہتا ہوگا کہ بھائی میں خوبصورت نہ رہوں. ہر کسی کا خوبصورت رہنا خواب ہوتا ہے, سپنا ہوتا ہے, اور وہ بہت زیادہ اپنی خوبصورتی کو مینٹین کرنے کے لیے, خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو پتہ نہیں آپ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کا پیسہ بھی بہت زیادہ جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی سوٹیبل سا پروڈکٹ موجود ہو جو کہ لائٹ ویٹڈ ہو, جس کے لگانے کے بعد آپ کی خوبصورتی مینٹین رہے, آپ خوبصورت ہوتے رہے, اور آپ لوگوں کو یہ بھی نہ ہو کہ بھائی جان کل جا کر ہماری خوبصورتی کہیں خراب نہ ہو جائے, ہماری اسکن خوبصورتی کہیں غائب نہ ہو جائے, جو مل رہا ہے وہ کہیں یہ سب ختم نہ ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوگا جب آپ کے پاس موجود ہوگی ڈی اسکن بیوری کریم. کیونکہ ڈی اسکن بیوری کریم اب مارکیٹ میں آ چکی ہے تو بالکل جی چھا چکی ہے. اوکے جی, میں سر آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ جب آپ ڈی اسکن بیوری کریم کا استعمال کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوری کریم صرف 2 دنوں میں واضح آپ کو جو ہے نا وہ ریزلٹ دینے والا پروڈکٹ ہے, آپ کی اسکن کو نا وائٹ بناتی ہے, اور یہ ایک نائٹ کریم ہے, یعنی کہ آپ اسے رات کے ٹائم استعمال کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا جدید اجزاء سے تیار شدہ ہونے والا پروڈکٹ ہے, اور اگر آپ استعمال کرتے تو بھرپور جو ہے نا آپ کی اسکن کو خوبصورت بنائے گی. یہ کریم رات بھر جو ہے نا کام کرتی ہے تاکہ آپ کی جلد کو چمکدار بنائے, ڈارک اسپاٹس ہوں یا پھر بہت زیادہ ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا پریشان کر دیتی ہیں یا پھر آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو بھائی جان آپ ڈی اسکن بیوری کریم کا استعمال کیجیے, اور اس کے علاوہ جب آپ ڈی اسکن بیوری کریم کا استعمال کرتے تو آپ کی اسکن نرم ہو جاتی ہے, ہموار ہو جاتی ہے, خوبصورت ہو جاتی ہے, اور آپ کی اسکن پرکشش ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ ڈی اسکن بیوری کریم کے اندر وائٹامن ای بیڈز موجود ہیں. وائٹامن ای بیڈز کے ساتھ ساتھ مائکرو بیڈز فارمولیشن کے ساتھ ساتھ جناب یہ کریم تیار کی گئی ہے, ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار شدہ ہونے والا یہ پروڈکٹ صرف 2 راتوں کے استعمال سے آپ کو دے رہا ہے بہت ہی شاندار سے ریزلٹ. تو آپ استعمال کیجئے, خوبصورت ہو جائیے, اور اپنے چہرے پر یہ جو ڈارک سرکلز ہیں, یہ جو ایکنی مارکس ہیں, یہ جو آپ کی اسکن ڈل ہو چکی ہے, ان سب چیزوں کو ختم کیجئے, کیونکہ آپ کے پاس ڈی اسکن بیوری کریم موجود ہے. تو ڈی اسکن بیوری کریم کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے جناب ڈی اسکن کا فیس واش, کیونکہ اکیلی کریم تو ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر نہیں آتے, اس کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے سوپ یا فیس واش تو لازمی ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے دیکھا جائے تو. تو ڈی اسکن کا جب آپ فیس واش استعمال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جب آپ ڈی اسکن کے فیس واش کو تو آپ کے دل سے بس ایک بنا کو نا ہائلورونک ایسڈ آئے سیرم آئے نا جی اندر جو تمہاں جی اسکن جی اندر ونی کری, تمہاں جی اسکن جی خوبصورتی کے مینٹین کندو آئے, خوبصورتی کے ودھائیں دو آئے, آئی تمہاں کی ہمیشہ خوبصورت بنائے رکھن دو آئے. تو ڈی اسکن جو فیس واش جو تمہاں استعمال کندا تاں جی ہر اسکن ٹون جلائے نا کھا وڈی گالی آئے تو تمہاں ڈی میں 2-3 دفعہ لگایو صبح جو منجن جو رات جو لگائے کرے, آئی پانچ اسکن کے کلین رکھو, آئی پانچ اسکن کے خوبصورت بنائے. تو ڈی اسکن جا پروڈکٹ تمہاں جلائے مارکیٹ میں اچھی ویا آئے, اگر نتھا ملن تو تمہاں جو کون پانچ قریبی جنرل سٹور تمہاں معلومات کرائیو, نتھا ملن تو پوئی تمہاں ڈائل کرو 03-15-799-0595 03-15-799-0595. مکھے کڑی شکایت بھی ملی تھا تمہاں نمبر تے رابطو گھٹ پیا گیو, ہاں چھو یہ چھو کٹکی کائیں تو وہ کا نمبر تے رابطو کیا بابا انہاں کے بدھائیو تو تمہیں کہڑی ایریا میں اویلیبل نہ کتنے کتنے ملتی ہوئی بھی تو انہیں بدائے سکو تھا. سو جلدی جلدی بدھاؤ, ان کا علاوہ خوبصورت ہی نہ ونو چھو تو خوبصورتی تمہیں لائے ہانے آسان تھی ویا ہے, چھو تو مارکیٹ میں ڈی اسکن بیوری کریم ملن شروع تھی ویا ہے. ان کا علاوہ جو تمہ جمع کا سوال پوچھو تو تمہیں پہنچو چہرو جو وہ روزانہ یعنی کہ ڈیہ میں کیترا دفعہ ڈسند آیا شیشے میں, اساں جی عادت ہوندی ا تا گھڑی گھڑی پانچ چہرو آئینے میں ڈسند آیا گھڑی گھڑی ڈسند آیا ڈسو تو چھا تھی ویو ہے, یا جن جی اسکن تے ایک نی ہوندا ہے تو وہ بیچارو پریشان ہوتا, جن جی اسکن تے ایک نی نہ ہے تو وہ ان کے بھی پریشانی ہوندی. اکثر مو ڈٹھو ا مانن کے تو وہ الائے شو پریشان ہوندا ہے, انسان جے کوان او کہیں بھی حال میں راضی نہ ہے ہوندو. سو یہ انسان جی فطرت ہے, انسان ڈاڈو نا شکر ہوا ہے. سو تہا جے کوان اگر کہیں بھی وجہ سے پریشان ہے ایک نی ہیں تواں کی یا پھر تمہاری اسکن میں ڈلنس اچھی ویا ہے, یہ سب نارمل جکے نہیں مسئلہ ہوندا ہے زندگی دے اندر, انہن کے تمہاں فیس کری سگو تھا, انہن جلائے تمہاں جلائے الگ الگ مختلف پروڈکٹس تیار کیا ویا ہے جے ما تمہاں فائدو وٹی سگو تھا, استعمال کیو پانچ زندگی جو یہ پریشانی تک ختم کیو, باقی پریشانی جو بھی حل تمہاں وٹ ملی ویندو تمہاں کے. سو پانچ خوبصورتی کے مینٹین رکھو, پانچ زندگی میں خوش رہو. بابا سنجو پروگرام بدھندا رہو وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو.

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: خوشخبری خوشخبری صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
3: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
2: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر 500 ملي ليٽر 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل
3: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
2: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي.
3: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے.
2: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے. ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920.
3: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
2: خوشخبری خوشخبری اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا. جے میں
3: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر ہیں سرجن 24 کلاک موجود ہوندا.
2: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا. گائناکالوجسٹ ائی عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی
3: ائی گائناکالوجسٹ ائی عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب
2: ائی ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں. ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا.
3: ائی ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے ڈی مینجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا. ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
2: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاری چوک بدین روڈ ماتلی.

پرنس رحیم آغا خان جی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. وزیر اعظم صحت اعلیٰ تعلیم شعبن میں خاص خدمتن تے پرنس رحیم آغا خان جی واکھان کئی. شہباز شریف چھو تو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلن کے منہ ڈین لائے ایکڈی این اے اعتماد جو گو بھائیوار ہے. پاکستان سدائی پرنس رحیم آغا خان جو بیو گھر رہوا ہے.

0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200 کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھٹ لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: خوشخبری خوشخبری, صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
4: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو, منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ,
3: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر, 500 ملي ليٽر, 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل,
4: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
3: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي.
4: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي, اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي,
3: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار, شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو. اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ هوم ڊليوري جي سروس پڻ موجود آهي. وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920.
4: ايڊريس: سنڌ پيور ڊرنڪنگ واٽر, ويجو سونيري بينڪ, بدين روڊ, ماتلي.
3: خوشخبری خوشخبری, اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا, جے میں
4: سیزر, نارمل ڈیلیوری, انڈے, پتے, مسانے, بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا, جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا,
3: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی
4: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب
3: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں, ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا,
4: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے ڈی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
3: ایڈریس: ایوان میڈیکل سینٹر, نزد نوتکاڑی چوک, بدین روڈ, ماتلی.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: خوشخبری خوشخبری، صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت۔
4: اوان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي۔ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو، منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ،
3: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر، 500 ملي ليٽر، 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل،
4: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي۔
3: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي۔
4: اوان جي اعتماد کي قائم ڪندي، اوان جي ضرورت جو خيال رکندي،
3: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار، شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو۔ اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ ہوم ڈيليوري جي سروس پڻ موجود آهي۔ وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920۔
4: ايڊريس: سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر، ويجھو سونيري بينڪ، بدين روڊ، ماتلي۔
3: خوشخبری خوشخبری، اواں جی پنجے شہر ماتلی میں اواں جی جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا، جے میں
4: سیزر، نارمل ڈیلیوری، انڈے، پتے، مسانے، بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا، جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر ہیں، سرجن 24 کلاک موجود ہوندا،
3: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی،
4: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب،
3: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں، ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا،
4: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد۔
3: ایڈریس: ایوان میڈیکل سینٹر، نزد نوتکاڑی چوک، بدین روڈ، ماتلی۔

0: العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے بڑا ہے، پوری کائنات سے بڑا ہے، وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، وہ ایک ہے اور باقی سب زوج ہیں، جوڑا جوڑا ہیں. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی یہ کلمات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنے پسند ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا مالی صدقات سے بھی بہتر ہے. ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کپڑے میں سونے کے سکے لے کر، یعنی کسی تھیلی میں سونے کے سکے بھر کے کسی راستے میں بیٹھا ہوا ہو اور ہر گزرنے والے کو سکے دے رہا ہو، بانٹ رہا ہو، بانٹ رہا ہو، جبکہ دوسری طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تکبیرات پڑھ رہا ہو، تو یہ تکبیرات کہنے والا زیادہ اجر پائے گا. اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر جبکہ ان تکبیرات کو پڑھنا زیادہ ریکمینڈ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، تو اس لیے ہم سب کو اس کا پورا پورا اہتمام کرنا چاہیے. ذوالحجہ کے جتنے بھی یہ دن ہمارے پاس ہیں، ان میں ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان میں سب سے خاص ذکر تکبیرات کہنا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا. تو جو بھی انسان پریشان حال ہے، غمگین ہے، جو انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف رغبت کرتا ہے، اور جو انسان کسی بھی چیز کا محتاج ہے، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کو دل میں لاتے ہوئے، اس کی قدرت کو دل میں لاتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وہ ہماری تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے سارے غم اور ہم دور کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے میل کچیل اور زنگ دور کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ سب سے بڑا ہے، ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہمارے نیک اعمال سے بڑا ہے، ہماری دعاؤں سے بڑا ہے، ہماری رغبتوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہماری امیدوں سے بھی بڑا ہے. ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں تو وہ 10 قدم ہماری طرف آتا ہے، ہم چل کے اس کی طرف جائیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے. لہذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسی کی بڑائی بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ ان دنوں میں عمل کو کئی گنا زیادہ بڑا کر دیتا ہے. ذوالحجہ کے ان دنوں میں جو بہترین دن ہے سال کے، ان میں ہم بہترین کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے بہترین ایمان کے بارے میں پڑھا، آج ہم بہترین اسلام کے بارے میں پڑھیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے، یعنی سب سے بہترین دین کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے ہو اور وسیع اور آسان ہو۔ ایک عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے دو مرتبہ فرمایا، تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، بے شک تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بہترین دین پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، ورع ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ، سب کو سلام کرو، خواہ تم اسے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ، سب کو سلام کرو، خواہ تم اسے۔

0: سے خاص پہلو ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم بہت اچھے مسلمان، بہترین مسلمان ثابت ہوں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلی خوبی جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ عن ابن عباس قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الادیان احب الی اللہ قال الحنیفیۃ السمحۃ۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے ہو اور وسیع اور آسان ہو، یعنی جس میں ہماری پوری توجہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہو، ہمارا ہر کام اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔
0: اور اس سے بڑھ کر دین میں اچھا کون ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر دی، جبکہ وہ نیکوکار بھی ہے، یعنی صرف سوچتا ہی نہیں، صرف ارادہ ہی نہیں کرتا بلکہ نیک عمل بھی کرتا ہے، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ان کی توحید کی وجہ سے، ان کے یکسو ہونے کی وجہ سے، ان کے شرک سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
0: اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر دین کے لیے اپنا چہرہ قائم رکھیے، یعنی اپنی توجہ دین کی طرف مبذول رکھیے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ

بس آپ یکسو ہو کر اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم رکھیے، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی اپنی نیت، اپنا ارادہ، اپنی توجہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف رکھیے. یہ چیز کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، یہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے. اسی دین پر، اسی اسلام پر، اللہ کے لیے جھکنے پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی درست دین ہے. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. لوگوں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ. یعنی اگر شیطان نے تمہیں بھلا دیا ہے، تمہاری خواہشات نے تمہاری توجہ ڈائیورٹ کر دی ہے، تو تم واپس اسی کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو بہرحال ان آیات اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں اہم ترین چیز کیا ہے، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی کی طرف متوجہ ہوں، اپنی نیت کو اس کے لیے خالص کریں، اور جو بھی نیک عمل کریں صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے کریں اور اس کی طرف یکسو ہو جائیں. جو دین اس کی طرف سے آیا ہے اس کو اپنا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا، مجھے یکسوئی اور نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے. تو یہ دین سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. دین کے 11 معنی بتائے جاتے ہیں. یعنی لغت میں اگر دیکھا جائے تو دین 11 معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سب سے پہلا اسلام، پھر توحید، پھر دین بمانے جزا جیسے یوم الدین، پھر حساب، حدود، حکم، عدد، اطاعت، عادت، قرآن، ملت. یہ ان تمام 11 معنوں میں

مختلف اوقات میں دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یعنی جو ریلیجن یا دین طریقہ زندگی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا نام اسلام ہے، کوئی اور نام نہیں ہے. یہ باقی نام لوگوں نے خود رکھ لیے ہیں. اسی لیے ہم اپنے دین کو محمدنزم نہیں کہتے، یا ہم محمدنز نہیں ہیں بلکہ ہم مسلمز ہیں، کیونکہ ہم اسلام پر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا، وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا. تو اس دین کے اندر جو طریقے ہیں، جو لائف سٹائل ہے، جو کرنے کے کام ہیں، جو خصلتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہیں. مطلب یہ کہ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ خدمت خلق ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، اگر ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. یہی طریقے اللہ کو زیادہ پسند ہے. اب دیکھیں کہ ہر قوم کی ایک سولیزیشن ہوتی ہے، ایک کلچر ہوتا ہے، کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ بیسک ایتھکس ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق وہ بنا رکھے ہیں اور وہ ان کی پابندی کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، جس میں کھانے پینے کے طریقے، سونے جاگنے کے طریقے، شادی بیاہ کے، باقی تمام چیزوں کے. تو لوگوں میں سے جو شخص ان طریقوں کی پیروی کرے گا، مثلا کھانے پینے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، یعنی اسے نکاح کے موقع پر کتنا مہر ہونا چاہیے، بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی، ان سارے معاملات میں جب ہم اپنے دین سے رہنمائی حاصل کرتے جائیں گے تو یہ طریقہ زندگی، اس طرح جینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پھر ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، یکسو ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الحنیفیہ السمحہ. حنیفیہ کا لفظ حنفا سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے میلان رکھنا. یعنی رجل احنف کہتے ہیں وہ شخص جس کے دونوں پاؤں انگلیوں کی طرف سے ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوئے ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے کیونکہ آپ دین حنیف، دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے. قرطبی کہتے ہیں حنیف کا مطلب ہے ناپسندیدہ ادیان یا ناپسندیدہ طور طریقوں سے دور، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین حق کے قریب ہونا. سعدی کہتے ہیں حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. حنیف جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور غیر اللہ سے پوری طرح اجتناب کرتا ہے، توحید پر کاربند ہوتا ہے اور شرک سے بالکل بیزار ہوتا ہے. اور سمحہ کا مطلب ہے آسانی والا، یعنی ایسا دین جو سہولت اور آسانی پر مبنی ہو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. اور اللہ کے راستے میں ایسی جد و جہد کرو جیسی کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں چنا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق. مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسند کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تمہاری زندگی میں ایک وسعت ہوگی، سکون ہوگا، راحت ہوگی، آسانی ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی. یعنی دوسرے لفظوں میں دین مشکل نہیں ہے، یہ دین عمل کرنے میں آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام ہمیں کرنے کو نہیں کہا کہ جو ہماری وسعت سے باہر ہو، جو ہم کر نہ سکتے ہوں، جو ہمارے لیے امپاسبل ہو، ایسا نہیں. ہماری حالت، ہماری طاقت، ہماری قوت دیکھ کر ہی ہم پر احکامات رکھے گئے ہیں. اور اگر کسی وقت ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پابندی نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کا آلٹرنیٹ بھی دے دیا گیا. جسے نمازوں میں آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جائیں، اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکتے، جمع کر لیں، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ لیں، حج نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، نئی استطاعت خیر ہے، مال زیادہ نہیں، زکات نہیں دے سکتے،
یعنی زکوۃ کے قابل نہیں ہے تمہارا مال، زکوۃ نہیں. اسی طرح اور بھی اگر احکامات دیکھے جائیں تو ہر جگہ ہمیں سہولت ملتی ہے، ایک فلیکسیبلٹی ہے ہمارے دین کے اندر. یہ نہیں کہ تم اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے پھر کوئی راستہ ہی نہیں. تو یہ دین کی نرمی اور آسانی ہے. تو ہمیں اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، جیسے وہ مَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا ہو. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ہے اصل دین. یعنی ہم دنیا کے بھی کام کر رہے ہوں، کھانا پکا رہے ہوں، سرو کر رہے ہوں، نہا دھو رہے ہوں، سو رہے ہوں ایون، یہ سب کچھ عبادت ہے اگر توجہ اللہ کی طرف ہے، اگر اللہ کی رضا میں کر رہے ہیں. اور جو خاص عبادات ہیں، ریچولز ہیں، ان میں اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھنا. اسی لیے نماز میں کیا حکم ہے کہ یکسو ہو کر نماز پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. اسی طرح احسان کے درجے کی عبادت کیا ہے کہ جب انسان عبادت کر رہا ہو تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ ضرور سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر یہ کہ فرما بردار ہو، یعنی جہاں حکم آئے وہاں جھک جائے، تاویل نہ کرے، ڈھیل نہ کرے، سستی نہ کرے، کچھ بھی کرے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضا. جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یعنی بدلے میں نہیں دے رہا، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً عنقریب وہ راضی ہو جائے گا. یہ ہے اصل دین، کہ چھوٹے سے چھوٹا ایکٹ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، چاہے لوگوں کے حقوق ہوں، یعنی لوگوں کے کام آ رہے ہوں. جیسے کہ آتا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پس قرابت والے کو اس کا حق دو، مسکین کو دو، مسافر کو دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. یعنی یہ سارے کام اللہ کے چہرے کی خاطر کرو، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. دوستی ہو، دشمنی ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ہو. من احب للہ و ابغض للہ، اور پھر آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. لوگوں کی خاطر نیک کام نہ کیا جائے کہ میرے والدین راضی ہوں گے، میں نیکی کا کام، میں صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ میرا شوہر خوش ہو جائے، میرے بچے خوش ہو جائیں، یعنی کوئی بھی کام اس لیے نہیں کہ کسی انسان کو پلیز کرنا ہے. ہمیشہ توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہے. اسی لیے نماز پڑھتے ہوئے جو ایک دعائے استفتاح ہمیں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت. پھر اسی طرح انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. تو ساری کی ساری اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرح، یہ ہے اصل دین، سب کچھ اللہ کے لیے. اور پھر انسان یہ سوچتے ہوئے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اچھا اخلاق دے، تیرے سوا کوئی اچھا اخلاق نہیں دے سکتا، یعنی یہ میری کوشش سے نہیں ہوگا، لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوگا، تو ہی توفیق دے گا، میرے برے اخلاق کو دور کر دے اور یہ تو ہی دور کر سکتا ہے، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، تیری طرف آتا ہوں، تو برکتوں والا ہے، تو بلند ہے، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں. کتنی آہوزاری ہے اس دعا کے اندر،
یعنی میری ہر چیز ہی تیرے لیے، میرا ہر قدم تیرے راستے میں اٹھتا ہے، تیری پسند کے مطابق اٹھتا ہے، میرے دل کی ہر دعا اور پکار تجھی سے ہے، میری امید اور فریاد تجھی سے ہے۔ تو بہترین دین وہ ہے جس میں انسان کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی سے مضبوط ہو جائے۔ سوتے ہوئے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اسلمت وجہی الیک، اور پھر آگے دعا لمبی ہے، وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یعنی ساری امیدیں سب کچھ تیری ہی طرف۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دین وہ ہے جو آسان ہو، ان خیر دینکم ایسرہ، ان خیر دینکم ایسرہ۔ تو بات یہ ہے کہ افضل دین جو ہے وہ آسان دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دوہرا دوہرا کر کہی۔ ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی آتا ہے، بے شک دین آسان ہے، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی چل نہیں سکے گی، وہ تھک جائے گا، چھوڑ دے گا۔ یعنی اگر ہم غلوف کرنے لگیں گے، ٹو مچ کرنے لگیں گے کوئی چیز، تو وہ ہونے کی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم چلنا شروع ہو گئے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے۔ جب ہم مسجد میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، رکوع اور سجدے کرتا جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے مبالغے کے ساتھ اس کی تعریف شروع کر دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس کو نہ سناؤ ورنہ اسے ہلاک کر دو گے، یعنی اس کی نیکیوں کی بہت تعریف اس کے سامنے مت کرو۔ اور پھر آپ چل دیے، آپ حجرات کے پاس گئے اور وہاں آپ نے دونوں اپنے ہاتھ جھاڑے، اور اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ تمہارے دین میں سے افضل وہ ہے جو آسان ہو، یعنی اپنے اوپر اتنی مشقت نہ لا دو کہ جو تم پھر کر نہ سکو، چاہے چھوٹا عمل ہو لیکن اسے مستقل بنیادوں پر کرو، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ایک دن میں بہت ساری عبادت کے سارا دن مسجد میں کھڑے ہو کر نفل پڑھتے رہو اور اگلے دن فرض نماز کے لیے بھی غائب ہو جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو باندھو پھر اس کے ساتھ بندھے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ دین سنجیدہ اور مضبوط ہے، دس از اے سیریس میٹر، لہٰذا تم اس میں نرمی کے ساتھ چلو، یعنی آسانی اور سہولت کے ساتھ چلو۔ یعنی دین کے کاموں میں بہترین کام وہ ہیں جو آسانی سے کیے جا سکیں، جو آپ کی ہمت ہو کرنے کی، یعنی اپنے اوپر عبادات کا ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جن کو نبھاتے ہوئے آپ سخت مشقت میں پڑ جائیں۔ مثلا پوری رات ہی عبادت کرنا، ہر روز ہی روزہ رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے ان ھذا الدین یسر و ان بعدہ ایسر من بعد، یہ دین یقیناً آسان ہے اور دین کے بعض احکام بعض کی نسبت آسان ہے۔ جیسے ام ہانی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میں بہت زیادہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی، مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دے تو میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہوں۔ تو آپ نے ان کو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کے لیے کہا۔ فرمایا کہ یہ 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے، انسان کی صحت، انسان کی عمر، انسان کی مصروفیت، انسان کے حالات، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی صحت والی لمبی زندگی دیتا ہے، وہ دیر تک عبادت کرتے ہیں۔ بہت سے بزرگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو 80-80 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ یہ کتنے ہر ڈرام ہے، کیوں کرسی پہ بیٹھے؟ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو، آپ کو اس کی کنڈیشن نہیں پتا، آپ کو کیا معلوم اس کو کیا تکلیف ہے، وہ کیوں نہیں نیچے زمین پہ جا سکتا۔ لیکن اگر آپ جا سکتے ہو، جان بوجھ کے نہیں جا رہے، تو پھر یہ اور بات ہے، آپ اجر میں پیچھے ہیں، محروم ہیں۔ تو اس دین میں رخصتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، وہ کرو جو خوشی سے کرو، کیونکہ کچھ کام ہم کر لیتے ہیں لیکن پھر بد دلی سے کرتے ہیں، پھر اس کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں، پھر مصیبت سمجھ کے کرتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی خوشی سے ہم کریں گے، اتنی خوشی سے اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے۔ جتنی محبت سے ہم کریں گے کوئی کام، جتنے شوق سے ہم کریں گے، ویسا ہی رسپانس وہاں سے آئے گا۔ تو ہم اپنی نیت کی بھی تجدید کرتے رہیں اور شوق سے کاموں کو کریں، اور اعمال میں نرمی سے کام لیں۔
یعنی اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالے کہ جو آپ کر نہ سکے، تکلف نہ کریں عبادت میں، ایسے کام نہ کریں جس سے آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں کہ اب روز یہ کام کروں، ہر وقت یہی کروں، کیونکہ پھر انسان تھک جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. اور اس کی مثال رہبانیت ہے جس کا ذکر سورۃ الحدید میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قفینا علم برسلنا، پھر ان کے آثار پر پے در پے ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی، اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہم نے رحمت و شفقت ڈال دی، یعنی نصارہ. اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، یعنی ترک دنیا، کہ دنیا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، کچھ کھاؤ پیو نہیں، فاقے کاٹو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرو، سو نہیں، اپنے آپ کو اذیت دو، مشقت میں ڈالو. ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا. فرمائے یہ ساری چیزیں انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، یہ بدعت تھی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ہم نے کوئی رہبانیت نہیں کی، مگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب طریقے اختیار کر لیے کہ شاید اگر ہم اپنے آپ کو زیادہ تکلیف دیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوگا. یہ ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم زیادہ تکلیف سے کام کریں گے، مشقت سے کام کریں گے، تو اس کا اجر زیادہ ملے گا. یہ ٹھیک ہے، ایک شخص کو آسانی سے کام کرنا ملتا ہے اور ایک شخص کو وہی کام ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی تو خیر ہے کہ اب فرض نماز ہے، کھڑے ہو کے آپ پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدے میں مشکل سے جاتے ہیں، آپ کو زیادہ اجر ملے گا. لیکن آپ اگر اپنے آپ کو تکلفاً کسی مشکل میں ڈال رہے ہیں تو وہ پھر باعث اجر نہیں ہے. اللہ نے آپ پر فرض نہیں کیا. مثال کے طور پر سفر میں آدھی نماز ہے، آپ کا نہیں نہیں میں تو پوری ہی پڑھوں گی، میرے پاس تو ہمت ہے. نہیں، اللہ نے آپ کو رخصت دی تھی، آپ اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو پورا اجر ملے گا. آپ بیمار ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اب آپ خامخواہ کھڑے ہو رہے اور گر رہے ہیں اور اپنے آپ کو چوٹ لگا رہے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں، آپ بیٹھ جائیں. تو ایسی صورت میں جب آپ یہ سوچ کے نیکی کرتے ہیں کہ مشکل سے کروں گی تو زیادہ اجر ہوگا، نہیں، مشکل میں ڈالنا نیکی نہیں ہے. فرمایا پھر انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق. کیونکہ پھر جب انسان ٹو مچ کوئی چیز کرنے لگتا تو پھر اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے، جتنی شدت سے اس کی طرف بڑھتا اتنی شدت سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے وہ طریقے آسان طریقے ہیں، اور ویسے بھی عمومی طور پر پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں ہمیں جو شریعت دی گئی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسان ہے. یعنی پچھلی اقوام کو جو احکام دیے گئے تھے ان میں کچھ مشکل بھی تھے، کیونکہ ان کی بعض نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ سختی کی تھی، یعنی کچھ احکام ان کو بطور سزا بھی دیے گئے تھے. مثلا ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بارے میں جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یا اسی طرح ان کے اوپر چربی حرام کر دی گئی تھی، ناخنوں والے جانور وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر معاملے میں آسانی کی، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات ہو، اخلاقیات ہو، معاملات ہو، ہر معاملے میں ایسی تعلیمات ملتی ہیں کہ جن پر عمل کرنا آسان ہے. یعنی آسانی وہ عمل ہے جو ہمارے نفس پر بوجھ نہ بنے، جسم پر بوجھ نہ بنے. اور تنگی ہر وہ عمل ہوتا ہے جو نفس کو مشقت میں ڈال دے اور جسم کو نقصان پہنچائے. اسی طرح قرآن کو آسان کر دیا گیا، اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر اسی طرح جو عقائد ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یعنی پانچ چھ چیزیں ایسی بتا دی گئی کہ بس ان کو مان لو، ان کو یاد رکھنا بھی آسان. بہت لمبی ڈیٹیل ہمیں نہیں دی گئی کہ ایک سو باتیں ہوں اور ہم وہ ساری ان کی ڈیٹیل معلوم کرتے رہے، ایسی مشکل میں نہیں ڈالا. پھر اسی طرح باقی احکامات جو ہیں عبادات میں، ان میں بھی بہت رعایت رکھی گئی ہمارے کمزور ہونے کی. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا، تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کو پسند کیا، تمہارے لیے تنگی کو ناپسند کیا. اور تین بار آپ نے یہ بات فرمائی.
اور فرمایا اس امت نے تنگی کو پکڑ لیا اور آسانی کو چھوڑ دیا. یعنی انسان کے اندر ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مشکل کام کرنے میں زیادہ اجر ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کریں. یعنی جو آسانی اللہ نے کی ہے ان پر عمل کرنا اللہ کو ایسے ہی پسند ہے جیسے اپنی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے نا, تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ رخصت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے, یعنی اس کے اپوزٹ. پھر سورۃ تغابن میں آتا ہے فتق اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری ہمت ہے, جتنی استطاعت ہے, یعنی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق ہی عمل کرو. ایک خاتون کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ دو ستونوں کے درمیان ایک لٹکی ہوئی رسی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی, یعنی رات کی عبادت کرتی. تو آپ نے پوچھا یہ رسی کیوں لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ خاتون اس سے سہارا لیتی ہیں, تھک جاتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتی ہیں. آپ نے فرمایا رسی کھول دو, یہ رسی کھول دو. پھر فرمایا جب تک تمہارے اندر چستی ہو آسانی سے نماز پڑھ سکو پڑھو, جب سستی محسوس کرو تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ, پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ ہم سے ہمارے توق اتاریں, یعنی جو مشکل چیزیں پچھلی امتوں میں آ گئیں ان کو ہم سے ہٹائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وضو کا حکم دیتا. ایک اور روایت میں آتا ہے میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا, لیکن آپ نے نہیں دیا. آپ کو پتا تھا کہ لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہوگا تو آسانی پیدا کر دی. اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے, بشرطے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو. اگر اس میں گناہ ہوتا تو پھر اس سے بہت دور رہتے. یعنی آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ نافرمانی کرنے لگے انسان یا گناہ کے کام کرنے لگے. اسی طرح سفر میں ایک دفعہ ایک سخت گرمی کا دن تھا تو ایک شخص درخت کے نیچے جا کے پڑ گیا, اور یعنی ایسے جیسے بے ہوشی کی کیفیت ہو, لوگ اس پہ سایہ کر رہے تھے, اس کی ٹیک کیئر کر رہے تھے, اس کے ارد گرد کٹھے ہو گئے, اور وہ سخت تکلیف میں مبتلا تھا. تو آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ ان کا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ نیکی نہیں کہ تم سفر میں روزہ رکھو, یہ نیکی نہیں کہ اپنے آپ کو یوں مشقت میں ڈالو. فرمایا تمہیں اللہ کی دی ہوئی رخصت قبول کرنی چاہیے تھی. جب تمہیں پتا تھا کہ گرمی ہے تو پھر کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا؟ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کو مشقت میں مبتلا کرنے والے سے بے نیاز ہے. آپ نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا. آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہے, اس کو کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے پیدل چل کے کعبہ جانے کی نظر مانی تھی, میں پیدل جاؤں گا, اور حال ہے یہ کہ خود چل ہی نہیں سکتا, تو بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے کعبہ کی طرف پیدل جا رہا تھا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنے آپ کو عذاب دینے یعنی اس مشکل میں ڈالنے سے بے نیاز ہے, اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ یہ خواہ مخواہ میں پیدل چلے, اور فرمایا سوار ہو جاؤ. پھر اسی طرح ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ کھڑے رہیں گے, بیٹھیں گے نہیں, دھوپ میں کھڑے رہیں گے, سائے میں نہیں جائیں گے, چپ کا روزہ رکھیں گے, بات بھی نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا اسے کہو بات کرے, سائے میں بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کر لے. تو بات یہ کہ بعض اوقات ہم منت ایسی مان لیتے ہیں, ایک لاکھ نفل پڑھوں گی, ساری زندگی نفل پڑھوں گی. ایسے لوگ اپنے اوپر وہ چیزیں فرض کر لیتے ہیں جو اللہ نے فرض نہیں کی, اور پھر بعد میں فتویٰ لیتے ہیں اب کیا کریں, اب یہ کام ہو نہیں سکتا. تو مومن اپنے آپ کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کی اس میں طاقت نہ ہو, کیونکہ عبادت کا اصل مقصد اطاعت ہے, جو کہا گیا وہ کر لو, اسے آگے مت بڑھو. اور پھر یہ کہ تمام کاموں میں نرمی اور آسانی کو دیکھو, خود بھی اور دوسروں کو بھی آسانی دو, دوسروں کی زندگی بھی مشکل میں نہ ڈالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں چاہتا ہوں نماز لمبی کر دوں, پھر کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں, اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کو مشقت میں مبتلا کروں. یہ نہیں کہا کہ تم نہ آیا کرو یہاں, تمہاری وجہ سے ہماری عبادت میں خلل ہے, یہ آپ نے نہیں فرمایا. مسجد آنے سے ماں کو نہیں روکا, بچے کو لانے سے نہیں روکا, اپنی نماز چھوٹی کر دی اس کی سہولت دیکھتے ہوئے. یہاں ایک یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آسانی وہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آج نماز پڑھنی مجھے مشکل لگ رہی ہے تو آج میں نہیں پڑھ, یہ آسانی نہیں ہے.
شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کریں. مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کہیں چلو چھوڑے یہ نماز ہی نہ پڑھے, یہ نہیں کر سکتے, اسے پڑھنی ہے, چاہے اشاروں سے پڑھے چاہے لیٹ کے ہی پڑھے. پھر اسی طرح کوئی چیز قرآن و سنت سے کنٹرڈکٹ بھی نہ کرتی ہو, یعنی اس کے مطابق ہو. پھر اسی طرح بہترین دین جو ہے پرہیزگاری ہے. ورع, وا ورع عین, آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں ورع, جس کا مطلب ہوتا ہے غیر مناسب چیز سے بچنا, پاک دامنی اختیار کرنا, حرام کام سے رک جانا, غلط چیز سے تنگی محسوس کرنا. مناوی کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو شک و شبہ میں ڈالے اس کو چھوڑ دے, یہی ورع ہے. جو چیز آپ کو عیب لگائے اس کو بھی چھوڑ دے. جو چیز زیادہ قابل اعتماد ہو وہ کر لیں. ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کھانے اور لباس میں جو حرج نظر آتا ہو اس کو چھوڑ دیں. ابن قیم کہتے ہیں ورع یہ ہے کہ ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اس کی وجہ سے آخرت میں نقصان ہوگا. وہ کام چھوڑ دیں جو آخرت میں خسارے کا باعث بنے. تراغب اسفانی نے اس کو تین درجوں میں رکھا ہے. ایک ہے فرض اور یہ ہے حرام کاموں سے رکنا, یہ تو ہمارے لیے لازم ہی لازم ہے نا, فرض کے درجے میں. ایک ہے مندوب یعنی نفل, یہ شکوک و شبہات والی چیزوں سے رکنا, یہ درمیانے درجے کے لوگوں کے لیے. اور ایک ہے افضل, بہت سی جائز چیزوں سے بھی رک جانا, تھوڑی ضرورتوں پر اکتفا کرنا, یعنی اپنی ضرورتیں کم کرنا. اور یہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کرتے ہیں, یعنی سمپل لائف بسر کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان مختلف چیزوں میں ورع اختیار کرے, مثلا اپنی نظر میں حرام چیزوں پہ نہ ڈالے, سماعت میں, زبان میں, پکڑنے میں, پیٹ اور شرمگاہ میں, محنت کرنے میں, خرید و فروخت میں. اور عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز شک میں ڈالے کہ یہ اللہ کی پسند کی ہے یا نہیں, بس اس کو چھوڑ دیں. طاؤس کہتے ہیں اسلام کی مثال ایک درخت کی ہے اور اس کا پھل ورع ہے. جس درخت کا پھل نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں, اور جس انسان میں ورع نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں. حسن بصری نے کسی سے پوچھا تھا دین کا نچوڑ کیا ہے, اس نے کہا ورع. آپ نے پوچھا کہ اس کی آفت کیا ہے, کہا حرص اور لالچ. تو نافرمانیوں کو چھوڑنا ہی اصل عبادت ہے, یعنی یہ نہیں کہ ایک طرف آپ بہت نفل پڑھیں اور پھر اٹھ کے لوگوں کی غیبت شروع کر دیں, یہ ورع نہیں ہے. سلف صالحین جو تھے وہ ورع کو سیکھتے تھے, باقاعدہ سیکھتے تھے کہ کس چیز میں کیسے ورع اختیار کی جا سکتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر ورع ہوتی ہے نا, یعنی انسان بچ بچ کے زندگی بسر کرتا ہے, تو اس کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں. تو ہمیں کوئی بھی چیز اگر چھوڑنی ہے تو صرف اللہ کے خوف سے چھوڑنی چاہیے. اور جب انسان اللہ کے ڈر سے کوئی حرام چیز چھوڑتا ہے, ناپسندیدہ چیز چھوڑتا ہے, مکروہ چھوڑتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. یہ خوشخبری ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. لباس پہنتے ہوئے ایسی چیز نہیں پہننی چاہیے جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں. پھر اسی طرح فضول کلام سے, فضول باتوں سے, فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے. پھر نیکسٹ حدیث ہے کہ بہترین اسلام جو ہے وہ کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے, یعنی وہ عمل جو بہت لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے, لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. تو ایل اسلام خیر ان کا لفظ یہاں آتا ہے, کون سا اسلام خیر ہے, بہتر ہے, اچھا ہے, افضل ہے. خیر یہاں اخیر کے معنوں میں, افضل کے معنوں میں ہے, اور خیر شر کے مقابلے میں بھی آتا ہے. تو آپ نے کیا حکم دیا کہ کھانا کھلاؤ, یعنی ہر اس شخص کو کھانا کھلاؤ جو کھانا کھانے کا ضرورت مند ہے, چاہے اپنے گھر والے کیوں نہیں. آپ اپنے گھر والوں کے لیے پکاتے ہیں, خوشی سے پکائیں. آپ ان کو سرو کرتے ہیں, خوشی سے کریں, ان کے آگے رکھیں, ان کو توجہ دلائیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو یا بڑوں کو کھانا سامنے بھی رکھا ہوتا ہے تو توجہ نہیں ہوتی, تو ان کو آفر کرنا, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یعنی جو بھی انسان آپ کے ذمے میں ہے ان کا خیال رکھنا. پھر اسی طرح مسافروں کو کھلانا, فقراء اور مساکین کو کھلانا, دعوت کا کھانا, علماء کہتے ہیں کہ ولیمہ کا کھانا بھی اس میں شامل ہے. پھر پڑوسی اور معزز لوگوں کا اکرام کرنا, یعنی اپنے پڑوسیوں کو کھلانا یا جن لوگوں کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے احترام میں ان کو کھلانا.
اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ لوگوں کا اکرام کرنے والے تھے. جیسے مہمان کو کھلانا اکرام کرنا ہے، اس کا اس کو عزت دینا ہے. قرآن میں آتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، ان کو کھلایا نہیں جاتا، یہ اس کی صفت ہے، یہ کتنا پسندیدہ کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. انبیاء کی صفت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کا اکرام کس طرح کیا؟ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ. مکرمین کا مطلب وہ جو اکرام والے، جن کا اکرام کیا گیا، جو مہمان جو تھے، کہ جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام، انہوں نے بھی جواب دیا اور کہا اجنبی لوگ، دل میں کہا جانے پہچانے نہیں، چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے، موٹا تازہ بچڑا لے کر آ گئے، چھوٹی موٹی چیز میں، کوئی چکن بھی نہیں، بچڑا، جان پہچان بھی نہیں، کون ہے کون نہیں. پھر ان کے قریب کیا اور پوچھا کھاتے نہیں ہو؟ وہ فرشتے تھے، کہاں سے کھاتے. لیکن مہمان نوازی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی. اصحاب الیمین کی قرآن مجید میں صفت آئی ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا کسی قرابت والے یتیم کو. کیونکہ عام طور پر خاندانوں میں کیا ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کی تو دعوتیں کی جاتی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی وہ بلا رہے ہیں کبھی آپ جا رہے ہیں، لیکن جو مساکین ہیں جو آپ کو بلا نہیں سکتے وہ پھر اگنور ہو جاتے ہیں، تو ان کی طرف خاص توجہ دلائی گئی. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دینا ہے یہ کہ تم اس کے ستر کو ڈھانپ دو، یعنی لباس پہنانا، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، یا اس کی ضرورت پوری کر دو، یعنی کسی بھی طرح خوش کر دو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہیں، احب الاعمال، کسی مسلمان کو خوش کرنا، اس کی کسی تکلیف کو دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اس سے بھوک کو دور کر دینا، اسے کھلانا. ایک دفعہ حضرت عمر نے حضرت صہیب سے کہا تم اچھے آدمی ہو، کاش تمہارے اندر تین باتیں نہ ہوتی. انہوں نے کہا وہ کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا تم نے کنیت رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو یحییٰ کنیت رکھی تھی. حضرت عمر کو نہیں پتا تھا تو انہیں اعتراض ہوا، تو انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دے دی، کہا تم عربوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے جبکہ تم رومی ہو، صہیب رومی تھے. ان کا نہیں، میں عرب قبیلے سے تھا، مجھے پکڑ کے غلام بنا کے بیچ دیا گیا تھا، میں اصل میں عربی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے، تو اس لیے میں یہ کام زیادہ کرتا ہوں. مناوی کہتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں، پڑوسیوں، فقراء اور مساکین کو کھلاتے ہیں، کیونکہ جسم کا دار و مدار کھانے پر ہے اور اس میں ہر جاندار کی زندگی، یعنی انسان کیا، پرندوں چڑیوں کو بھی اور جانوروں کو بھی کھلانا اجر و ثواب کا باعث ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تو بھوک صرف انسانوں کو نہیں لگتی، حیوانوں کو بھی لگتی ہے. ہر جگر والے کو کھلانے پلانے پہ اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیاسی جان میں اجر ہے، یعنی پرندوں کو بھی اگر پیاس لگتی ہے اور ان کو بھی پانی پلاتے ہو تو بھی تمہارے لیے باعث اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی خود بھی کھا لیتے ہو، پکا لیتے ہو، یہ بھی صدقہ کر رہے ہو. تمہارا اپنے بچے کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. مائیں بچوں کو کھلانے میں بہت تنگ ہوتی ہیں، وہ ڈھنگ سے کھاتے نہیں اور اکثر پریشان رہتی ہیں، بچہ کھانا نہیں کھاتا، تو کبھی کوئی چارہ گھیلا کرتے ہیں، کبھی کچھ بنا کے لاتی ہیں، کبھی کچھ پکاتی ہیں کہ کسی طرح بچہ کھا لے، وہ کھلانا بھی صدقہ ہے. تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنے خادم کو کھلانا بھی صدقہ ہے، یعنی ثواب ہی ثواب ہے، جس کو چاہو کھلاؤ. اور یہ کھانا جو ہے اللہ کے یہاں ذخیرہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک کی کھجور اور لقمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو بڑھاتا ہے، اور وہ بہت پہاڑ برابر ہو جاتی ہو. ایک کھجور کسی کو کھلاتے ہو وہ اللہ کے ہاں ایک پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے، احد پہاڑ، چھوٹا پہاڑ نہیں. آگ سے بچنے کے لیے آپ نے کیا نسخہ بتایا؟ خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور بھی دو گے بخشش ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس وہی تھی دینے کے لیے، یا شاید کسی کی ضرورت تھی اس وقت. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی انرجی ایک دم لو ہو جاتی، آپ کہتے اوکے میرے بیگ میں ہے کچھ، آپ نکال کے فوراً آفر کر دیتے ہیں اور اس کی جان بچ جاتی، یا اس میں ہمت آ جاتی ہے، ہوش آ جاتی ہے اس کو.
تو آپ اس وقت یہ بس ایک ایکٹ آف کائنڈنس کرتے ہیں، لیکن وہی چیز آپ کے اپنے

رحمت لانے کا سبب بن جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت لازم ہو جائے, جنت میں جانا چاہتا. آپ نے فرمایا اچھی طرح بات کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو, یعنی جنت میں جانا چاہتے یہ رستہ ہے. پھر اسی طرح یہ درجے بھی بلند کرنے والا عمل ہے. آپ نے فرمایا درجات کو بلند کرنے والی تین چیزیں, کھانا کھلانا, سلام پھیلانا اور رات کے وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں. اور کھانا نہ کھلانے کی مذمت بھی ہے. فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا ہو. جہنم میں جانے والے کہیں گے ولم نکن نطعم المسکین, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہمیں پتا تھا ان کو کھانے کی ضرورت ہے, ہم نہیں کھلاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ باغ والے جو تھے, انہوں نے کہا مسکینوں کو نہیں پھل اتارنے دیں گے, راتوں رات جا کے توڑیں گے, سارا باغ ہی جل گیا, اس سوچ کے ساتھ جل گیا. اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دے. مت قرآن میں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, کہ یہ شخص مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. تو یہ ہمارے دین کا ایک بہترین شعار ہے, ایک پہچان ہے. پھر اس کے بعد سلام کو عام, جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں پہچانتے, جہاں جاؤ سلام کرتے جاؤ, کھڑے ہو جاتے پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں, یہاں سلام کروں کہ نہ کروں, کرتے جاؤ. کیونکہ ہمارا دین محبت, سلام محبت کا ذریعہ ہے. السلام اللہ کے ناموں میں سے ہے, یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ اس کو ملے تو سلام کرے. یہ مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے, یہ نیکیوں کو بڑھانے والا عمل ہے, آپس میں محبت بڑھانے, یعنی جس گھر میں جن لوگوں میں آپس میں محبت نہ ہو اس میں سلام عام کر دیں. ایک روایت میں آتا ہے جو تین چیزوں کو جمع کر لیتا ہے وہ ایمان کو جمع کر لیتا ہے, وہ ایمان کی لذت پا لیتا ہے. نمبر ایک اپنی جان کے ساتھ انصاف کرنا, نمبر دو پوری دنیا والوں کو سلام کرنا, اور نمبر تین قلیل مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تھوڑا بھی ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں, پھر بھی دیتے ہیں. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے. صحابہ کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے, اور بعض اوقات بازار صرف سلام کرنے کے لیے جاتے کہ ہماری کچھ نیکیاں بڑھ جائیں. تو اکیلے گھر بیٹھے رہیں گے تو کس کو سلام کریں گے؟ ابن عمر جب سویرے جاتے تو جس بھی فروخت کرنے والے کاروبار کرنے والے کے پاس سے گزرتے سلام کرتے جاتے, ہر راستے میں ملنے والے کو سلام کرتے جاتے. ابو بکر کے ساتھ ایک دفعہ ایک صحابی گئے تو وہ بھی اسی طرح راستے میں جس کو ملتے پہل کرتے سلام میں. تو ہمارے دین کا شعار ہے, اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں سلام کو عام کیا جائے. اور پھر آخری حدیث میں کہ بہترین اسلام زبان اور ہاتھ سے سلامتی دینا ہے, یعنی کسی کو تکلیف نہ دینا, ہاتھ اور زبان دونوں سے, کہ جس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یعنی جو شخص واقعی مسلمان ہوتا ہے نا, جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, جو یہ سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے, تو پھر وہ اللہ کے لیے کسی کو تکلیف تھوڑی دے گا, پھر وہ سنبھل کر بات کرے گا, زبان کا استعمال بھی سنبھل کر کرے گا, نہ اپنے قول سے اذیت دے گا, نہ فعل سے, نہ اپنے ہاتھ سے. یعنی آپ کسی کو ہاتھ بھی لگائیں تو نرمی کا معاملہ کریں. آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں, مثلا آپ ڈاکٹر ہیں, آپ پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو لین دین کر رہے ہیں, آرام سے کریں, سکون سے, تکلیف نہ دیں کسی کو. اسی طرح زبان سے جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, کسی کو تانا نہ دیں, کسی کو عیب نہ لگائیں. پھر اسی طرح ہاتھوں سے اور غلط کام ہوتے ہیں, جیسے مارنا, چوری کرنا, اور یہ ساری چیزیں بھی نہ کی جائیں. تو ایمان لانے کے بعد جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے ایک کام زبان کی حفاظت ہے. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا کہو میں اللہ پہ ایمان لایا, پھر اس پہ ثابت قدمی اختیار کرو. اس نے کہا میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا, اس کا استعمال صحیح کرنا. آپ نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے, یعنی پورے جسم میں زبان ہی سب سے زیادہ بابرکت ہے, کہ اس سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اس سے لوگوں کو دل خوش ہوتا ہے, اس سے لوگوں کو علم ملتا ہے. اور سب سے زیادہ منحوس بھی یہی ہے کہ جب یہ غلط لفظ استعمال کرتی, فساد بھی اسی سے ہوتا ہے. اکثر خطائیں انسان کی زبان ہی سے ہوتی ہیں. جسم کے سارے اعضاء زبان کی تیزی کی شکایت کرتے ہیں, اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا, اس کے عیب چھپا دے گا.

تعالی. آپ سے پوچھا گیا عام طور پر کیا چیز لوگوں کو جہنم میں لے جاتی ہے؟ فرمایا منہ اور شرمگاہ. زبان سے اذیت دینا جہنم کو واجب کرنے والا عمل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت کثرت سے نماز روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے, زبان سے تکلیف دیتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. استغفر اللہ, نماز روزہ صدقہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن زبان سے دکھ دیتی ہے. پھر کہا گیا کہ فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے, صرف فرض فرض ادا کرتی ہے, صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. فرمایا وہ جنتی ہے. کتنا بڑا فرق پڑ گیا, کتنی ضرورت ہے سنبھل کے بات کرنے کی. تو خاص طور پر جو حرام چیزیں جیسے غیبت اور بہتان ہے, چغلی ہے, عیب جوئی ہے, تانا زنی ہے, ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, مذاق اڑانا ہے کسی کا, لڑائی جھگڑا کرنا, گالی دینا, جھوٹ بولنا, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اسی طرح ہاتھ سے بھی دوسرے کو سلامتی دینی چاہیے کیونکہ جان مال اور عزت دوسرے کی ہم پر حرام ہوتی ہے, یعنی اس کی جان بھی. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے بھائی کا مال ہنسی مذاق میں بھی نہ لو, اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہ کبھی کسی کو مارا, نہ کسی خادم کو, نہ کسی عورت کو, کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, یعنی کمزور سمجھ کے. تو زبان کے شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اور ہمیں بہترین اسلام نصیب کرے اور ہم اسلام کے بہترین نمائندے بن جائیں کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ ہوتے ہیں مسلم, یعنی ان کے اخلاق کو, طور طریقوں کو, اعمال کو, رویوں کو, معاملے کو, لین دین کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.